mosel mo tege te wetal sun borom sunu borom moy kiko def amul morom ken du ko dat rawna ci yalla ñepp li dess ci tay ji moy dogal tay sop mbollem lu feñ mom la ko yalla denk kuko gemul na def ci mom ak ndank rawna da di